0: übersehen hatte, in den Haaren ziehen wollte, ließ ihn los.
1: あなたは KILW サンフランシスコベイエリアでマーカス・ロザリオを聞いています。
2: Hello?